0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Det er mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.
2: Det var så trygt, men nu är allt styggt. Brudde

0: Katy Perry och Teenage Dream.
1: Vad var din tenåringsdröm? Eller vem?
0: Ja, det är nästan lite flöjt.
1: Ja. Ja, jag vill inte att du ska spöra tillbaka, så vi går vidare.
0: Okej, okay, är du säker?
1: Ja.
0: För nu hade du mig helt ut på kanten, men du vet ju att jag kommer att spöra tillbaka.
1: Ja, jag offrar det inte.
0: Okej, okay, då går vi över till något helt annat.
1: Förhöra.
0: En liten glammelding från söta bror.
1: Nej, men så vad trevligt.
0: Ja, absolut. Och jag syns det är hyggligt bägge vägar detta här, för det är ju ingen hemlighet att jag är väldigt glad i Sverige.
1: Nej.
0: Syns svenskar är hyggliga. Jag syns det är väldigt deilig att höra svensk språk.
1: Ja, jag är också glad i svenskenes språk. Men är du glad i dig?
0: Nej, det vet jag inte. Det har jag aldrig checkat. Men jag syns ju i tillägg till språket att de har väldigt fina, speciellt kystbyer.
1: Mm.
0: Väldigt fin skärgård. Så liker jag väldigt gott svensk musik.
1: Ja.
0: Och så har jag försovit sansen också för svensk underhållning.
1: Mm.
0: Jag syns det är något med svenska filmer som tar det lite längre och är lite mer inte så dröjt som danska filmer kan vara, men svenska filmer har liksom den där lilla extra det stinget som gör att jag sitter och humrar lite.
1: Ja.
0: Och varför säger vi detta?
1: Det vet jag inte.
0: Fördi att äntligen efter 6 år med lite större avstånd efter coronan, hvor alle måtte være hjemme, så kan det nå virke til at Norge igjen og nordmenn har bestemt seg for å legge igjen hjertene sine i Sverige i sommer.
1: Ja, vi har vel lagt igjen milliarder av kroner rett over grensa i flere år.
0: Men... Ja, det har vi som grensehandel, men nå også som feriedestinasjon.
1: Okay.
0: For det er lenge siden, sier de, borte i Sverige der, at de har hatt så mange bestillinger fra nordmenn som det de har sommeren 2026.
1: Nei, men så hyggelig.
0: Ja, det var det jeg synes også. Jeg tror vi kan liksom slå et lite slag for den der campingturen til Hafsten Camping utenfor Uddevalla, eller hva det heter.
1: Bare hyggelig.
0: Ja, ja. Nå ska vi snakke dere opp og fram. Det er lavere priser på mat og drivstoff, en sterk norsk krone og et par andre ting, som for eksempel alkoholpriser, tror de.
1: Akkurat det drivstoffgreiene tror jeg er litt varierende om dagen, men...
0: Ja, halvert matmoms også der borte.
1: Mm.
0: Og alt dette mener de er med på å lokke nordmenn til søtta bror.
1: Ah.
0: Ja, og 1. juli... så ska de kutta drivstoffpriserna ännu mer.
1: Ja.
0: Så då regner de med att turismer både bobiler, biler fyllt med tält och annat godteri, campingvagnar och allt det där ska fylla svenska vägar. Och det underbygges av responsanalyse som har lagt en undersökelse som visar att jo da, Sverige toppar listan över norrmäns feriefavoriter 2026.
1: Hyggligt.
0: Det är i grunden det. Skandinavias ledende campingkjede er jo svensk, må vite, og heter First Camp. Og der har vi lest i din side at Ingela Lundqvist, kommersiell sjef i First Camp, har fortalt at det har økt 22% med bookinger av campinghytter, og 9%
1: i... På ett år?
0: Ja, siden i fjor, ja. I overnattinger på campingplassene i telt eller campingvogn.
1: Ja, det får man si.
0: Jeg synes det var veldig hyggelig.
1: Se litt opp for, svenskene er veldig sånn, og synes at norsk er så søtt, og det er litt sånn, det er litt sånn overfra og ned.
0: Ja.
1: Synes jeg noen ganger, vi er veldig sånn, åh ja, det er flott språk, og det synes det er fine folk.
0: Ja.
1: Mens de er sånn, åh, dere gjør det så morsom ut. Ja. Det er så veldig søt, og to-to-bo-to-bo. Men de sier bubbel, for eksempel. Kjempevanskelig.
0: Ja. Ja.
1: Boble.
0: Ja, jeg er enig, og så synes jeg jo at de har et grusomt ord, som jeg blir helt sånn kvalm, det er som å spise sukkerspinn i 4 timer.
1: Oi, jeg får høre.
0: Mys.
1: Mys.
0: Ja.
1: Ja, det er jeg ganske glad i, for det er nesten mysen, vet du.
0: Ja, ikke sant, men for meg som ikke har det forhold til mysen, så synes jeg, no, mys, mys, mys.
1: Åh, mys, åh, sitter her og myser.
0: Ja, ja.
1: Dumme ja, det gjør vi. Men dette var deilig, Hans-Christian. Det var fint at du fikk ut det. Jeg synes du var litt vel positiv.
0: Ja, nei, mys vil jeg ikke ha, men jeg vil veldig gjerne en tur til Sverige.
1: Ja, og så husk at det finnes masse fine norske campinger også. Må jo ikke dra.
0: Det er klart. Nei, nei, nei, for all del.
1: Det er nok andre som gjør det.
0: Vi er jo heldige, for vi har jo verdens beste land å være turister i eget land, altså.
1: Ja, det er sant.
0: Vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ja. Hvis ikke det er Spania.
1: Ja. Ikke akkurat nå,
0: veldig varmt. Ja, det er sant. Nei, men god ferie.
1: Alle mann.

Dette var Kygo og Eva Max med Whatever, som du fikk her I NRK P1. Lista över band och artister som synger sitt eget namn I låtarna sina och synger om sig själv den är överraskande lång. Vi ska snart se på en av de som ja kan en kalla det har egocentriske nycker eller är det bara helt grejt. Snart ska vi tillbaka igen till 70-talet. Men allra först nydlig norsk musik ifrån Jesper Jenseth. Här är Gåshud.